0: Da je draju ede.
1: Da je draju ede.
0: Da je luku.
1: Da je luku.
0: Gope mik moto.
1: Na mungo.
0: Mai fosju skrifi mi taki.
1: Pena boxe ne kamoko.
0: Imu breiti.
1: Omu breiti.
0: Omu prisiri.
1: Omu prisiri.
0: Ai.
1: Omu dansi.
0: Ano mitaki.
1: Mika.